si uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i donosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Ljubav okreće točkove, moto svetko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.